mama moye kwa do fi ma e kwa fi ta wad be ma mo me gere o be mana spartau ko hop ta vi ia ke u sai ge de boy be ke sai ge de au e a fara hop wat ma u tu ma ma lu ma pe amo ke do mi ta u mo ta u so ta wos mana tu tu asila ke ta hawano Preston Road o tara pele ke telefon ge mana spartau ko Preston Motors no a wat ta ha de au to no ta ni ma